0: yarena wo ho for some time na immune system no ene yarena dia ko a until say immune system na ho di ni na besa na fe yarena bun kam dia fa immune system no so no when your direct reflection na effect wo ni pedi I hono abi say hono do me mame nko hospital na me nko seek for medical attention and nti umpisi immune system e boy e pa and my immune system nya ho den e fight so many unseen battles omo kun to ko bebe yan fe ani hu nti bo modi so be boost immune system no na mo agwet agan Prekese garlic mister oji agan herbal tonic e mojeduro no aboa mo wetimi adidi anum nsue yama skin color no so aye fe aboa mo wo form no wetimi wo ye dua ye kese kama bibia ye kama na afi so aje agan malamis wo abro akako cheke na mps ni bi wo oni padua ni mo ko cheke malaria na wo malaria parasite ni bi aye agan malamis e na obe hia but mo den so be frey numbers no eduro yama kan wasi me herbal shop bia pharmacy baby to aduro bia wo Ghana ha no uwremu abinya aduro ni bi yenu payi so be at your numbers near
1: 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 gentlemen asue ye na ye nino akodi nkomo kakra ye ba ye beto adwume die ne so
2: aba gentlemen dental clinic ye djuma dia ye dia ne se ye bisisi wo sen na ye bo wo sen ho ban ama wo num enso ati anase wo sen ani mo nyam so afa rentum apa efira gentlemen dental se oba ye clinic wa enye ma bibri e na ye ye efa nipa wo sen ho ene wo num oba gentlemen dental ye ye consultation and examination services problem ben e na e koso aha ben na e koso wo num na fi wa kire anamo a e wo se utufa ho na itini e bo afi ye san e ye cleaning services oba ye profession num na ye fenis killing and polishing say ebia enema bi ahisheshe esenu mu se bi okasa itimi mapampan ene ade ebe mu oba ho itimi ehohoro wonu eyi sa nema ne nyina edifu esenase esenete bia na asisa no esanfa ne ntoma pa edifura obi wo ho ana tokru atone simu ana se ne se no eso ebubu ana se wanya fracture esenan kasa ebu eno itimi eye failing enso so na ye dia ma ana se ebi nsusu ana obi wo ho waba se ne se no watena se ama esenase opese utu ne se no eno nsusu ye fere no extraction oba ye extraction service and also you be to use no edi amount. Afe ibu also anane seno wenya missing tips. Ye wani sino aho do bebe ye fred be se dentures. Dentures seno eye di utimi eshe na utimi asan eyi wemu utimi yi na wasan ashe eno ne fred dentures seno. Uba gentleman dental eye ni mine biwo. Afe ye wo fix one no anase a ye ta fred no permanent one no. Eno susun ye siya utimi aim to give. Eno ene fred no PFM bridge anase PFM crowns. Eno ni mina no uba gentleman dental ye ni mina bi ewo. Afe susu ye wo bise braces me se o seno kwan de dem anase emu atetete bebre eno no oba itimi ehye braces no within some period na o seno asan akuru su kama na ma o seno atimi ayeden anya ahoden afei obi pese oye teeth whitening o pese o de donhere bakope eye o seno fitefita te se le o ne di soda oba gentleman dental ye beye o seno fitefita e di amawo a how bia eni ho abefo kwan so e na ye bi ebeye e di amawo afei obi pese o se
3: mo akwa ba e de ba gentleman dental clinic e aswe ya ye simho juma komo aye bi di efa tooth replacement eho se o se tu na o se gbo foforo e de sha ho ma ni ahwen sunsu anso a se o se tu na wan sha foforo e bi timi e de abrel de di kan enipa ese e enipa ni munyam ukọ nipa mu na wo kasa de ye hwe e ye o se de e bo ama otimi didi e ye o se o kasa de e bo ama words bi o ha otimi pronounce ye so e ye o se e didi juma dia ho do bebre ndi se ese ne tu a e ho be hia se o be ba ni a sha foforo enso e ho e de ama o so bi o ha ne se no na ba ku sie ni ba ku sie chiri anya dia ese nkwan gentlemen dia 2042 na mo bra ne nya ese ne foforo emfa hye won so emfa ma o afen so nipa o se no wonu ma e bo a e ma obun no e keep in good shape se o situ no wan hear replacement a sa side of the bone e betimi atum ama na yi ana se betimi abu abu se na ya ya ta aka no ama na yi maintenance na sa ha no ento to ana mo bra se ese na atu no ye hye foforo e wo ho mfa ma ese na wo ba ye wo ma ho do a ho do bebre ye wo ese na ba kwa ye hye wa obetimi yi wa de a wa ho ho ho no wa sa hye na de ba kwa wa bonte ni se nipa do na ajiri se ye wo sha obetimi yi no ntimi fa didi enye sa na tie ye ye ma wa obetimi de didi obetimi de akasa obetimi na juma dia wo do bia wo didi bia no you want to do me, you are flexible one, ah, it's half in the bar plus, no. And also, you are acrylic.

0: Mamitogo, Mamitogo. Na hina wokwa, ubagi sha wa mutu emi.
1: Oh, meko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo dia meyenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa edredi fobi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e dia ba yi. Sabosien, ye de ma wana wo ye bodwa bodwa. Hye, sa woti so ta anu empoto ade. Wana okrani emefi abrochi de ba. Ni nyina mu ye betimi aboa ama obosien, e de ahwe wuje kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mami kire wu nie nti a woti me ni a esese wo ba, na obaje boafo ye na loan yi bi. Ni ye de ma woni se, ye mposia ye de men. Awase bi ani wo, mi kire no collateral. Wo bi enso so a ye nsi wu interest no, e ye ku ma bi. Afen so so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka obosia no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wudi nkomo, e kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma a enkoye ka enfama obi wo. Wani je ho a wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita e wo Ghana man mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e ye mo priority ampa.